0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljestvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio uvijek s vama.
1: I s duhom Tvojim.
2: Pružite mir jedni drugima.
3: Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. Mir. M

Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete, kada vjetar s Medveščaka krošnje jabora zaplete, kad udari z Griča podlo preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče, njegova me radost blaži, njegova